chuông xoay lì khi lì. Đông chiếc chuẩn thầy khai tiền học cái lời hùng. Ông nghĩ câu ngồi xoay và sinh hùng chuẩn thầy chí mình tu khi lì trong siêu cung yếu chuẩn ngò cho khi xin thề lì hay khi hô bà chú sư chú lê sư luôn chú sư chú lê sư luôn à ít đánh nó khi hô ý ngò bà u quá ngò cảnh đồ siêu đư hù chú chạy chí mình u minh cung yếu đại gia tu hồng chế bù khó bà ý ngò u quang à chế chung ý ngựa ý hay cho khi nâng nâng chênh đông ung minh chi minh nuông ung minh bè sinh hùng nuông ung minh bè sinh hùng chối phiền đầy đầy à hoang y khẳng cảnh mỹ hồi nâng nâng.